Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

ndërro si fëmijë, dashuro si njeri. Dëgjo muzikën që të pëlqen. Radio Shqip në 92 FM.

0: dëgjoni Radio Shqip.
1: Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse.

0: më të mirat e muzikës shqiptare në Radio Shqip. 92 FM. E
1: nata ka fillu me

0: Ora 7:01 minut.
1: Aty t'kallon bateria qym t'las par me gjigje. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kom thonë me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqet si.
0: Radio Ship në 92 FM. Stacioni jutë.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super bukë me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electromagic. Mile, shijoje të përditshmen.

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Thank you.

0: Ora 7:30 minuta. Këtë vjesht, Kolumbine Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbine Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Titi Gigi, Sinez Machina με μπατερί Castrol. Si mezzi un miesto a Lipan Vesh te koka krevati.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: Atencion, atencion.
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona.
5: Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione.
3: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
7: Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Ora 8 e 1 minut. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
0: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë të shtrenjt.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
5: Është lakror, moj nën.
4: Po byrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është byrek.
5: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
5: Ola.
6: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vetë.
7: Lakror me ola.
4: Lakror me ola.
7: Byrek me ola.
8: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Radio Shqip.

0: fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Radio Shqip.

0: Ora 8:30 minuta. Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Me qigje, po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia ku lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.
3: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
5: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: 92 FM, Radio Shqipë.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Shqip FM pikalo.
3: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Dua t'ju flas sot për Krusitën, e cila është këngëtare që në vitin 2018 solli një ndër hitet e këngës magjike, këngën me titull Akull. Kjo këngë rrëmbeu zemrat e publikut, duke i siguruar Krusitës biletën për në kategorinë Big. Ajo u rikthye më pas me këngën Kam bie tu, sërish në këngën magjike. Teksti i këngës është shkruar nga Fifi, ndërsa kënga erdhi si produksion i Three Dots. Nëse kënga është dedikim apo jo, Krusita e la fundin e hapur aso kohe, por ne sjellim tani për ju këngën Kam bie tu nga Krusita.

0: Një minut me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips me kalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysberisht. Dëgjoni Radio

0: zakonisht në për vjetor. Dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
1: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset jetë të shtrenjt.
2: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
3: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Po mamre ku liceivur e bateri kastrolo nuk ishe një tjetër o më të lirë.
2: E me dek një korqarë, se ju dhi me gjepi me daj. Po bateria kastrolo shmo e lirëme, se ka 3 vjetë garanci, kurse 60.000 lek më vit mala.
3: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Dëgjoni Radio

0: Ti hesht unë djesë të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemrën të dilte.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 10:02 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Muzika dëgjohet atje ku shkruhet. Dëgjoj Radio Shqip

0: Ora 10:31 minuta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Kush dëgjon shumë muzikë, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Solion vini kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: O kuli, o il bote, o generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Girokastër mo? Ç'a bateria është më e mirë mo? Se na ngelë makinat në kaldrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Girokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3 118. E kupto.
3: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Në 1 minutë me Ildën dua t'ju flas pak për Shkumbin Krasniqin, i njohur me emrin artistik si Kras, dhe nisi karrierën në moshë shumë të vogël. Fillimisht kreu shkollën fillore për muzikë klasike në kanto dhe instrumentin e violinës. Po ashtu ishte pjesë e korit të qytetit, ku së bashku me pjesëtarë të tjerë organizuan shumë koncerte për fëmijë brenda dhe jashtë vendit. Kras u bë i njohur në publikun shqiptar për herë të parë në Këngën Magjike në vitin 2021, si pjesë e kategorisë New Artist me këngën Bekuar, që ne sjellim sot për ju në Radio Shqip.

0: Një minutë me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysberisht.
2: Radio Shqip.

0: Ora 11 e 1 minut.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitu fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 11 e 31 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electromagic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur do bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, na e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: O kuli, o il bote, o generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në gjirokastër mo? Qa baterie është më i mirë mo? Se në angele makinat në ka dhrëme mo.
7: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju gjirokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
8: Muzika, sa më shumë dëgjohet, aq zbukurohet. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

ka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Miku i mirë, të nderon shtëpinë. Kënga e bukur shqiptare, Radion. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 12 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Dëgjoni Radio Shqipë.

never burn your chest. As if there's but a deed u thash. Dhe kështu vazhdoj kjo dit, ishe ti personazh. Unë qesha si gjithnjë, ushtira për çdo çast.

0: Shqip FM.al.
1: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
0: Radio Shqip.
1: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Dua t'ju flas pak tani për Aurel Thëllimin, që në moshën 11 vjeçare ka përfaqësuar Shqipërinë në Ankara duke fituar çmimin e dytë. Arma e tij më e fortë është këndimi live. Ka qenë pjesëmarrës në musicalin West Side Story dhe me 11 role si solist në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Është fituesi i disa çmimeve të para dhe të dyta në festivalet e fëmijëve në qytetin e Korçës, si dhe fituesi i çmimit të dytë në festivalin kombëtar në Shkodër në vitin 1988. Në vitin 1998 fiton çmimin e dytë në festivalin e muzikës së lehtë Këngët e Stinës. Nga repertori i tij kemi zgjedhur sot për ju këngën Fjalët, prezantuar në Këngën Magjike në vitin 2021.

0: Një minut me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysberisht.

0: Ora 13.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 13 e 30 minuta. Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
1: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
1: Në për stacione.
2: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.

0: Ora 14:00.
1: Makina pa radio, si bota pa diell. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Atë të kalon bateria që më klas parë me gjigje. Po që jetë u bomolla. Bateri Castrol më të kam thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Histori e vetit dytë. Atë radio e mirë merr tjetër kuptim. Dëgjosh Shqip në 92 FM.
1: Se dia u kanë treguar.

0: Shqip FM.pl. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Një minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Në një minutë me Ildën sjellim sot për ju një këngë nga Erik Lloshi. Çmimi i tij i parë ka qenë në moshën 8 vjeçare në festivalin e fëmijëve. Ka studiuar në Akademinë e Arteve në Degën Kanto. Ka marrë pjesë në shumë festivale shqiptare. Baladat janë pika e tij e dobët dhe fort njëkohësisht. Ne sjellim sot për ju nga repertori i tij këngën Ta Vodhën Zemrën, prezantuar në festivalin Këngë Magjike në vitin 2021.

0: 1 minutë me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysbërisht.

si një ndasak bridhe rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dashuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato përëndime të vona, ku kish një tjetër dashuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinë në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashur.

0: Ora 15:00 e 32 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electromagic. Mile, shijoje të përditshmen.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Radio i gjan librave të vjetër, që koha i jep më tepër vlerë. Ajo ja jep këngëve. Dëgjoj Shqip në 92 FM.
1: Në emrin tënd.

0: Ora 16:00 em 1 minuto.
1: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Nuk ka më bukur. Kur kudo shijon kafe Borbone,
6: kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
2: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credopical.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
0: Radio Shqip.

0: fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Atencion, atencion.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër kjo.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione.
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion.
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Shqip FM pikal.
7: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM jemi dhe online në shqipfm.al. Dhe për të kaluar tek përzgjedhja e radhës muzikore vjen nga Angela Peristeri dhe Sinan Vllasaliu këngata, një kompozim nga Kledi Bahiti me tekst të Floreta Raçit.

0: Një minut me Ildën u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysbërisht.

0: Ora 17 e 1 minut.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
6: Me qigje, po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia kur lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.
7: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17:00 e 30 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë të shtrenjtë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë,

0: kaca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vitej!
0: Sepse kaca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: Ovital, cilësi në katër stin.

0: ka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
2: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: Palma, mos haro.
2: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 18 e 1 minut.
1: Po mam brekuli, që i vure baterika strollo, nuk ishe një tjetër o më të lirë.
2: E me dak një korqare, që ju dhi me djepi me daj. Po bateria ka strollo shmoj lirëme, se ka 3 vjet garanci, kurse 60.000 lek më vit ma la.

0: ka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 18 e 30 minuta. Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos harro.
2: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kong pas konge bëhet programi në 92 FM. Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: O Kuli, o Il Bote, o Gjeneriku më i mirë mo, si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo, qa baterie është më e mirë mo, se në angele makinat në ka dhrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët, kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
0: Shqip FM, pikallë. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Këngëtarja Lindita Alimi u bë shumë e famshme në tregun muzikor shqiptar pasi fitoi Top Fest 6 me këngën Ndërroj. Në vitin 2016 mori pjesë në edicionin e 5 të American Idol dhe më pas fiton festivalin e 55 të këngës në radio televizionin shqiptar, duke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision në vitin 2017. Ka kënduar krahartisëve si Stevie Wonder, Rihanna, Backstreet Boys e shumë të tjerë të njohur. Ne sot për ju sjellim nga repertori i saj këngën Pat Pa.

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.

Tu jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej tej, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: Ora 19:10.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është Ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
4: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
4: Byrek me Ola.
6: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Oba, erdha un. Të kam si Lara.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat fata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
8: Dëgjoni Radio Shqipë.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 29 minut.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-in me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Radio Shqipë.

si një ndasak bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet ku lëshoja balona që të mbrinin në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashurin.

0: zakonisht në për vjetor. Dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: A ty t'kallon bateria që m'klas par me gjigje. Po që jetu bomol. Bateri Castrol më t'kam thonë me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe ndaj me.
2: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O, palma, mos haro.
2: Po, palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
0: Radio në mirë, mos e lër fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Para se të kaloj tek kënga e radhës, dua t'ju flas për Lorenz Hasramën, i cili ka studiuar në lice për violë. Pasioni e shtyn të mësoj të luaj edhe në piano e gitar. Në The Voice of Albania 5 u renditi dyti, duke rëmbyer vëmendjen në botën e muzikës. Njihet si një nga yjet e muzikës live në kryeqytet. Në vitin 2018 mori pjesë në Këngën Magjike me këngën Si të flas, dhe kjo këngë e kualifikoi përgjithmonë në kategorinë Big, ku më pas erdhi dhe me këngën Pafund, që ne e sillim sot për ju në Radio Shqip.

0: Një minutë me Hilton, u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.

0: Dëgjoj 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.
1: Ajo vinë të për shdo javë, të nashitë në lokal, kur ne luanim të shtura belajë.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Gjua dhe muzika jote nuk harohen. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

në stacionet e largëta, të autobusve interurban, nga biletat e lëmuara, të avionave të hirt e të pashpirt. Të gjitha do t'i ndroja për të pirë me ty një kafe në kafenet plot zhur të një mbrëmje e tiranase. Të gjitha do t'i lija për një qapitje në shetitore me ty për dore, kudo veç emisione lajmesh gjinjështare.

Kundra dhimjes radiot, flisin për mjek, populo. Por mua s'më bëri dërman, as një ilaç, as një doktor. Shërimin e mendoja, në një stol të kalbur, buz liqenit, do të përqafoja.

Io vado la stazione dell'Arcta, d'autobus di interurban. Të gjitha do t'indroje, që dhe një herë të rinim pranë e pranë, në një autobus të vjetër.

0: Mosa Thuaj.
1: Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.